Robin Blaze var solist sammen med Bach Collegium Japan i arien Jesu, lass dich finden fra Bachs kantate 154. Og vi kan lige nå en snas Bach mere. Her spiller Renaud Cabuisson fra hans partita nummer 3 i E-dur.

0: Nu er det blevet tid til at sige godnat og tak for i aften. Og det gør jeg med det seneste album fra countryorkestret Lamb Chop. Det her er simpelthen en af mine yndlingsplader i år. Bare nyd de her fantastiske korklange. Og med dem siger jeg tak for nu. Tak fordi I lyttede. Tak fra mig, Peter Albrechtsen. Tak fra Natsværmeren.
1: Before I get to heaven, there's a thing or two to do. I'd like to paint a picture and have it come out looking like you. Before I get